mau efutu sem na ma mau die ekone die ba ewo ewiase die esese enipa wuhu ewa brabom ama utu nai obo brebia wetimi ehun ekwanya obefa soa obebo bra efse enipa wuhu ti anapa ye bedi komo na ye die ni bechira agreek enzima akodi komo bi edia fiho ewiase enipa tanfo ni ninu enipa enipa ne me ewiase yehu enwira mu ye fom na ababa wa yi na dan fo pa o